0: Det är fötter i Kristiansand. Och jag säger gesund för att skyde. Men si offer en by har en garde med ry, mer en läns för all plätt och all lyde. Så hade så länge. Hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Hele markens i Kristiansand är i travel och trivelig garde. Ifra knöttande små och till tusslete grå, här vi traskar vårt livs promenade. Men hade så länge. Hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag har lidd mig i Kristiansand. Jag har rälta i håller i tresse. Jag har flytt som en hund, efter piger på lund. Sparkar fotboll på Oddemarks gräse. Men hade så länge. Hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag blev gift här i Kristiansand. Här vi alle är flade i höre. Och i bröllopens hus och vi blöd i strakt brus. Så föräldrarna var langt ifra snöve. Men hade så länge. Hilsa farväl. Jag ser det på markens ikväll. Jag har jobb här i Kristiansand. Skuffer snö när det raver fra taget. Och när solstrålan svir i den gada vi lir, är min jobb att ta timarna dagen. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag ska dö här i Kristiansand och begraves vid Oddernes herre.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Ja, det var sangen «Si Herre, Herre kom inn i mitt liv». Det var vokalistene Per Goversen og Roy Willemsen på «Si Herre, kom inn i mitt liv». Alabama kommer med sangen «Supper Time».

0: Så Lisa Marie där med den flotte Where No One Stands Alone.
1: Mm.
0: Vi ska till ukens Elvis hyllest.
1: Det ska vi. I ukens Elvis hyllest ska vi en låt alle kjenner originalversjonen av Dire Straits. Men i 2018 gav bluesgrassbandet Lonesome River Band ut sin versjon av den på en single. Dette Calling Elvis.

0: där med put your hand in the hand. Vi ska med någon konkurrens en sista gång.
1: Det ska vi, vet du. 20 september 1966 reste Elvis till Paramount för att starta på förproduktion till en ny film. Vi lurer på vad filmen heter. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis, svar ditt, navnet ditt, til telefonnummer 2199. Og vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner overraskelse fra Rotskuffa.
0: Ja, og det blir etter neste låt. Så ja. Fort har tid gått, så da.
1: Ja.
0: I denne ukens Elvis-nyhet skal vi til en plateaktuell herremann med navn Cliff Richard. 27. november slipper han albumet Only Number Ones, med blant annet Return to Sender fra Elvis sin katalog, og en rekke andre klassikere I tillegg. Men I 2016 så slapp han albumet Just Fabulous Rock'n'Roll. Cliff Richard, han fylte nylig 86 år, men rocker fortsatt, og her han I en mixet duett med Elvis på Carl Perkins sin originallåt. Dette Blue Suede Shoes. One, four.

0: Is hij kom, is hij go, wanneer ben ik voelt het dan een programma?
1: Ja, nee, ja.
0: Voelt hij me dan stunden als een barre?
1: Werkelijk. Maar wat kan je terug aan glede worden duur om een neskere dag, hè? Alla, wie, hè?
0: Ja, ja, koselig.
1: Ja, ja, ja. Og Hilja, hun har visst vært helt i hundre. Ja. Den hunden som jeg snakket om her i sted. Ja.
0: Ja. Det trivelig. Da ja. Har vi gledet noen hver.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi minner om at det blir et lite sendeopphold i løpet av natta i natt, så hvis du sitter oppe og hører på god musikk og plutselig blir stille, så skyldes det at vi gjerne må ha en liten oppdatering på noen server. Det skal være over i løpet av rundt kvarter 20 minutter, forhåpentlig i hvert fall, så hvis alt går etter planen, så går det veldig fort. Men da vet dere grunnen til at det blir stille i hvert fall.
1: Ikke noen pausemusikk for dere høre.
0: Nei, da blir det ikke pausemusikk. Så rekker du å ta en tur på toalett og så få tømme tanken, så det bare å sette seg godstående igjen, så får du mer
1: god. Og puste tennene, kanskje.
0: Kanskje det.
1: Ja.
0: Viktig å få gjort de viktige tingene, og så kan man høre på mer god musikk.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, ja. Vi tilbake igjen om en uke. Neste tirsdag, da sender vi fra det ler.

får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

0: Det var Gunnar Wiklund där med Vi ska gå hand I hand ifrån 1967.
1: Ja, det koselig det.
0: Det det väl.
1: Ja. Och vi ska höra på en melodi med Bill Blacks Combo ifrån 1967. Och den heter Don't Be Cruel.

0: Østen Varnebring med melodien Glöm ej bort. Det finns rosor ifrån 1967.
1: Ja, och så koselig som det är att få rosor.
0: Ja.
1: Ja. Men nå ska vi höra på Sven Ingvars med Under ditt parasoll, och den är också ifrån 1967.

Det var The Flippers som öppnat denna sändningen med Road Us. Det är många som påstår att de inte vet något om danseband. De känner inte till vad är danseband. Och danseband är ett band som spelar lätt dansmusik, alltså dansbandsmusik. En form för rytmisk musikform som huvudsakligen är inspirerad av swingmusiken. Dansbandsmusiken inbjuder till dans och regnes som folkelig för de som då måtte tro något annat. Vi skal til Rios Orkester. Gjorde sin første spillejobb i 1992. Dette Mariestad-bandet har vel aldri blitt ordentlig kjent, selv om det har vært flere turer her i Norge og spilt. Og på tross av sin dyktighet så er det veldig få som kjenner til Rios. Og neste låt, det er Öppna dina ögon på svensk, og det er Raul Martinez som har laget og spilt inn den her originalen, og det er jo All You Ever Do Is Bring Me Down, egentlig. Og her har du Öppna dina ögon.

Atletic Värsta av ett amatörorkester, Rios, gratis. Öppna dina ögon var det vi hörde. Vi ska till en virkelig störelse som flyttet ifrån Tromsø och till Sverige för många, många år sedan. Han heter Nick Borgen och har haft en stor själ i svensk musik. Och han har väl kanske sporet lite på yttersidan av dansbandmusiken, även om han har hållit på väldigt mycket där också. Vi har i alla fall valt ut ingen annan är som du.

0: Det var Striplers och jag tror på kärleken. Denne uken i Dansbands jukebox ska vi till Sverige för att hilsa på en av de största och mest allsidiga artister. Det är en stor glädje att hilsa på dig, Carina Jarnek. Hjärtligt välkommen ska du vara.
1: Tack snälla.
0: Dansbandsdronning, jag vet inte om du liker att höra det, men du har kanske lite varierat musiksmak.
1: Jag har jättebred i musiksmak. Jag sjunger ju väldigt mycket Elvis också och country och lite rockabilly och mamma var ju jazzsångerska så att.
0: När var det Carina Jarnek uppdaget musikens världen?
1: Ja, det var ju nästan med modersmjölken. Mamma var ju som sagt jazzsångerska så att jag gjorde väl mitt första framträdande när jag var 6 år. Och min första LP-skiva gjorde jag 1975. Och mitt första TV-program 1975, så det är några år sedan.
0: Ja.

0: Jag har ju haft turen att göra lite av, jag gör väldigt mycket Elvis-shower och har ju jobbat med Elvis-band. Alltså Elvis Presleys originalband. Både i USA, Paris, Finland och Sverige. Så att jag har ju kunnat tråckla in det här med dans också lite grann. Men jag har ju aldrig har ju inte känt av om det har varit några dåliga tider. För jag har liksom haft så mycket annat att göra. Och jag fortfarande. Jag gör jättemycket 50-60-talskvällar och så. Så att nu är jag faktiskt i startgropen på att börja skriva mer musik, och då blir det lite country-aktigt blir det faktiskt. Mm. Kommer nog att jobba med i sommar här nu med, eller till hösten blir det väl, med en kille som heter Charlie McCoy, som är vad Elvis spelar munspel på Elvis, många av Elvis inspelningar.
1: Du har vilken forskjell er det på Elvis Band kontra Carina Jarenek Band?
0: I nuläget är det inte så mycket skillnad, för jag jobbar ihop med fyra musikanter nu som spelar med Jerry Williams, Boppers och så vidare. Så att jag har det här mycket åt det här gamla 50-60-tals rock som jag håller på med nu. Mycket rockabilly och country Elvis rockabilly. Det är jättemycket sånt faktiskt.
1: Jag har tänkt i detta programmet och avsluta med dig, Carina, med Search a Night, och du har ju haft en hel del Elvis låter på en av utgivelserna dina, och varför valde du akkurat Search a Night?
0: Jo, för där var vi i Paris. Där bjöd de in mig till Paris när vi stod i Sound Studio Memphis och spelade in. Så säger de så här: Carina, det här är så bra så vi tycker vi måste göra en hel skiva med dig. Och vi vill att du kommer till Paris och spelar med oss i våran show. Då gjorde jag det. Och sen säger de så här: nej, vi måste spela in ett par låtar till. Så då gick vi in i en studio i Paris. Och då säger de så här: ja, men nu kollar vi vilka låtar vi kan. För allt det här är live-inspelat. Och det kan man höra på den här inspelningen. Mm. För det är Glenn DeShepp som säger, man kan höra hur han pratar. Mm. Innan låten och efter låten.
1: En ordentlig live-plate.
0: Precis, en riktig, riktig live-platta är det.
1: Carina, det var hyggelig og snakke med dig, og vi håper at du etter hvert kommer ut med mer stoff da, og vi sier hjertelig tusen takk til intervjuet.
0: Tack snälla själv, og det kommer mer musik från mig, jeg lovar.
2: Want to run it? You want to wax? That's wax, Charles. That means record in Memphis. We're on the air, boys.

Det var Torgny Melinste och gör vad du vill med mig och det ska vi inte göra medan du viler till du kommer där på benen igen. Vi ska hälsa på Tiffany och det är ett orkester också som är upp och ut av och till. Så det svinger i svensk dansband, det är tufft och existerar. Och detta är ju då en typisk text som handlar om att nu är det i vart fall helg och då är det lördag och då är det väl dans.

det var Bodil Hovens Lide och Vita Löjner och Röda Rosor. Vi ska till Grönvalls och det orkestret, de startade upp i 1992 och blev direkt svensk mästare den gången. De har ligget nede i flera år, men de prövde sig i fjol i Sälfestivalen i Norge och får hoppas att de kommer tillbaka, för det var ett väldigt allsidigt och ett bra dansbandorkester detta här. Från tidigare tider en plats i solen.